Jezus Kristus, svoje prošnje polagamo na oltar in te prosimo, da nas uslišiš, saj živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.